awa so sokri na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto po oya kubokolo bana yango na peso signature e kuma yo awa oyebisinga mobeno a telefone ko deux fois par jour na 6 heures du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangongi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali no a telefone na 6 heures du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisi.

de ma radio ba ciwe do tano kalamno ama wir jor wom diande tiglirimno je ma gano balen hay bay me war wala blamno ayu mi le ko kalme yu jar chawtu ama yu mi wer ba jar ma la blamno mi ko din dak jion sen metu day wi jion ma gano kal wara pin nam diande yanda tewkelne ti agence mon ili ama jion su sen day jar ma da capture radio chat day bar sen o buytundo bi legi man jamena ama do letis kan ton kera sous-préfecture ma kera day bar sen wo tete bo to waramta dingur jaw jun hayda day doka ma se jongor bi ma ko jon sen mo kay la se nyango ni wir jon ren wuto day yang da tewkel ne kanon sous sen day bonbon bo to day ma ka day capture radio chat day ma ka non day ko preaching ma dak jon ama dawi jon do ngengnin ma ka no jubum nya jon sen ko do bay war wana en la sous sen la mi ngi yang da tewkel ne ti bar ben wo bor kar ben wo beitu sous sen

dossier Robert Bligi ma mandalia ama hadjang da min jion seme lay werga no ci jax senen da ka no mandalia ma da jion nin dos lay ada jion sen ka se ka wir fork may o buitu do wil fork may bligi man jamena bligi ma mandalia le ti ulas ma fork may to si Robert ka su senen da se di jax da di jion sen ka na elangel tego na di jabay ma kanu do hay gi ngewa jo ka ko ta no do ko pil kar mo chaw tu lay bay ma kanu min sbob lamnin burka chawona en la su senena ama na min gel ni tusi

ci amma ba ci makai no wiri jorom kayla sabar daw xasum kayla honorable député maramo ciow mu kriyew bi legi ma digangali kama nday wiri jor tikliri di département mom ili lele bu tousse di hejax nday di josen makai na elangel tegon nat jam bay ma do hay ki sinyewa aday susenina amma susene honorable député maramo ciow mu kriyew ada ngel tegon na jambay ma ka nondo haydi ga yetu wa diga depte fang dew kulong ma jongwe par my côté hejax do di jonsen la ngel tegon na jam do ga jaw jan jan yow toy emil moda jon la ni mi gano ade hejax do jang la jambati jaw toy leg ma farsha ngel tegon na jam bay ma ka no do jon de ba pon se kan bo den wa ngel tegon na jam no di de kan jondo tabi fi la ni da ga sala baytu ma ga sen wasu bom de ga bal ni war la gi ngi yang war la no urmi ko ci ma kan no wur jaw na dak jondo sen ni tam ci jax na bay su senena

doga day di maraba doga wari mi diano day ba cho suwe yala ba doga gano ba hanao ding ni jarma di wo rewo day do yang jong de ele do di wor se jar bi ba ya naw bo chingni do jong bon ding blakke do jong bon ding ferma hay hay wo ama ba ko gano do ko blak sirni setti pel matano kama la naw mo tikeni ga dayna la na ma lagle gano filma ka bado ka wana bildinan ka lamno ka ba hanna on jar wore omno amena choy dosen nino do yangando sedi wor gamno do jodi firma he omno ma diko tubo tugano bilba bayde de fukki ko do tiwala bilba son do ti ma se kalta ona ka kawen mana en la su serina bon way to dan wi chobe gabriel ma gam daw chuna kayda ma gandi taw yono feryam be bojon day blan wer gano day beydi daggano ay min jion day da wer gano na waram ta da ding wor jaw ada wor jaw so mo na chami jion do senin kayda naw ma suka sendi naw ma gano jar ma pil ma tuer sir beytu ma sir chat lam lam kayla ma jongo fet ma tabaski ada fet ma tabaski mo ta do ding fet ma gano ada prophet mohammed hay jongle de ma ga wa ga abraham ba wil ben ga ba wa ga jong sigi jagod be ada de ma ga se raw so ga se jong sigi jagod ba be kalam kayno ba kal wi abraham gano ama di kodik bonwe di ko ha ki bil bonwe di ko nyaar jak bonwe min marga bonu nya gamlan mo kay nga ane ma jong sig jak bon suna en la adayle tingel sel nenin tatu boy sulaym hono jar mil jar ma pil wom kayla dawo sen tibar kayla aday ma pil ma sum kayt ma gazar jong timos kero faisal mo kayla go premier ministre ma nina la liman mahamat wo jujar dieng tuma ma apelé du wang sirma na le général maréchal mamad idriss debi itno aday de ma kano président ma conseil supérieur ma affaires islamiques wo ogi pel jar timos kero faisal dieng a jong rakat boxe blam sen mo kaylam no ci wer toskino aday de ma rat ci wer toskino ngala mono imam senum kayla sheikh mahamat anour al yelu c'est day bil hatki be ma kano a jong toskin ya se jong hatki ya ndiar me galam se ando ama bad dagi gano na mo jong dagi siki na mo dakar na mo bestiwo lankar aday se fernde day jar ma pil ma ga pil bim kalam be tu gano nyaaka ci xabaadin film ma du wore aday ci din film ma kanu hay do ay da mi lay blamno do hane hin bon lay ba dana dosene no jong ding di els car bay wora aday de ma xaar jong fet sen gom kaylam be somu hono aw gando klu fet ma kay ding ma kana kay kin jar ma de gayri wo hana hara jar legi hana hara aday ma bu gwa yang lay na en la aday ci day lay pakano a ding segi jak puma kanu abraham jong di maka nya jak ne ba dosen kala somno nyenda kanu waslam hayda haqibil ne ba dosen lay aday ding fin puma kanu warati wersi beytu jar ma pil wona jong be day de maka do jong ba yela no nyenda kanu amud na ba jong ne ma kanu sirna ma hayt bal ba ba dawndo ngin jam hay bil be lay nyenda kanu na jar ma bil be lay takim hayti wulanke jakna nyen ma kanu ba ma kolay gano na daw ke don en la aday de ma kano atawo toskin le ko timos ke roi faisal mukayla premier ministre alamay halina ya halin yela gorgeti duwan sirma namela tum marshal mamad idriss debi itno aday je ma kano urle piljar ma kana oleti du conseil supérieur affaires islamiques mukaylam no Abdelnaim Abdalla Ousmane de ma xé adian tumno sar gano sara hejak ne wang sir aday wang sir danen ga sokalam hono aka nya hejak sar kaino chongni hin en la aday ma gano sara taw war bar boy premier ministre kal ur chingla ka su sene day wang sir wi me gando ni jong su sene day te dake ma ganda jong le bil bay ma ganda a hejak ne se ni ndagano ba ma dawedo ba ma kaywe ni ndaganda ma haytum toskala ni ndagano sir la chadi am hayd worti ni ndagano wir sir chadi ma hayo jam hayo tiulan kara de dagin bil do ganda ay wa bil hatkil dem talna en la day premier ministre de do wang sir ma name la tum gano ama nday ma haydin jarma le wina wat haywe tum toske ti sir nano wergano sirna am haydin sirma ano jarmu ko gano na jamna en la jarma pilna ma garaw leg ma mek ma kaylam no aw sub leg ma arafa tiulma arafa no blambe sara ferle tiulma musdalifa
magano sar fer la ko tingel ma sar la ne tingel ma gano disen la kano minan ela ada tingel ma sen la nimtano sar raw yang pa ma wugi jong sig jax ma gat inga jamrat makaylam no sar raw yang jong sen pan ela ada député no de naw ma sum kayla ti parlement demokrasi yang wode jong tay tibar tay tisbaran lay ada tay tinum tal jar ma kay hur kanam ko nin jax lingu ma kongren makaylam no sar ko nin beni ada ali kolo to chaimi président ma kongreno bo pil bara seri jongren ma kano jongren le jakoti ma de glu do worem no ding ma sen kay jong sen pay ding sala ministre kanabe pasale marcelin giwari jongor bi ma bisirna lam lay naw ma soula bilig ma kelo chatoya yard boug ni bang proxir ma tangile se woko ni ma pour jakwe ka jarma jubi ma bil ben sona en la directeur général ma directeur technique ma ministre ma yard jak gouvernement ko tiradio chat ma had ir communication kayla naw ma sou inspecteur général ma konin jong renje ministre ma war jong yard jak tiradio kayla bintu kashala kaser wo lagra gi pal wang bar kanu amma ngo jong baran dolay kanu sewo de jong ren duor lay na en la di kalgo bil jak takki sul huljang do bi lakay jarni makka marandi di wiri munawre ma bilegi njamene wala fere we tu kanu sara nin lawgede mber binin sara ma bogem ka sul huli wil sara hin sara pan sara fangamla marandi fangamla marandi a konde bang mno ti duma enfant adai enfant abasko de nauma do boktira feometina makala bleki manja mena dai sargano sarma bo sukwasla baitu ga hulino amang de nauma do boktika wa ton araude be ti ulasma mnaure ti lerma de hausul ma gajiu ga kenzer mno adai hulino awo tewe bleg ma munawren de samdi na do so a feometina makala tingel tir hulma baran be woni tulay ba jongne ba fermang be mno duba ba haydit kodgi adai ji hulina ba mu hay tingel ma ka lakjar be ma de elwoni beylay en la di dokne na na kanno jarni maga marandi di wiri munawre ma bleg jamenen lampay gano sa ne lawge timber binin sara ma bogem kay mino sul holi hin sara wil sara pan sara fangamla marandi akonde bang ti duma ang fang en la abasko de nawma do boktira feo metina ma kala blik ma jamena hulin amang de nawma do boktikawa vendredi tong na do bokti to vendredi tong na do boktikawa araud biblik ma manore de 15h au ti hulin go de samedi na do so a feo metina maka alamno leg ma manawre ba jone ba fermang be duwim hayde to korge dai ji huli lam lam no sir ba ma hayentingil ma do wore no beina en la jarni duranji bartelemi docteur farsia kormenem sou du wir ilin o beila ga no sar ni lawgen berminin sara ma bogem ka sul huli wil sara ablaw duranji basko de nawma do boktira feo metina makala ti hopital general ma reference national ma ligi jamena ingona en la adai sara kano sar bo sur hulim kaidi ni chef de wang sir de chef de ulasma ilino bang fianga ne par sara wo hir sara wo par sara wo jar ko sara no feno itu ma kasan ligi ma jamena ma genla boy ni nir be jar kupor wo ne pande ma kle jam sala bilig ma garwa ne jamsala maurice bilig ma gamboke bang pala landing ne jongmo buksala bilig ma garwa adangil hulin kangli ni panbe tu duranji bartelemi bilig ma kunduli ati hulin go wara tingil tir huli ma tukma etinan en la ati hulin tingil tir hul ma etinan bang kundul won kayno wa jone ba fermangbe duwe ma haydet kodi